0: Сүйіне кичік дослар, Гүлгүнчіла программымыздың дауымлаштыруатымыз программымызны тұрыт соды чәлік шеркеті алайы тәләп қылған. Әмді мәшір шәқсіләнің балылықтығы екайлыр сәйіпісі бектанады болуды. Шинжан Тарымташы өзіде көпчілік тоғырақ ұқытқычы дәп атайдыған бір профессор ба. Удал 2026 жылық мәмлекет бойынша әң гүзел ұқытқычы Ли Чжучун. 39 yıldan bu yan o qumluqdaki toğraqqa oxşaş çigradiki mumbar və çöllükdə yıldız datıb yaşlıq bahari və yürək qinini bu yerdəki oxuğucular və toğraqlıq.
1: Bir tonna qağaz yasaş üçün oya tutub daraq kesilidi. Yer şardiki hər minutda orman kölümü azıb amaqda. 1 kilovat tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerli. Her günü közümüzde içip, ornumuzdun turğandı tatıp, keşti çırağını öçürüp ıxılıkçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmay zor mıqtardaki bulğun işini payda kılıdı. 107.4 Katnaş Sənət Radyosu şunu təşəbbüs kılıdı ki, tamakını aval yerim çını üsüp yap, Қол қағызыны ықтисатчылық билан ишилтип, суни қадрлаб, зарур бўлмаганда чироғни ўчириб, турмушни қизғин сўйдиган тежашлик кишилардан бўлайлик.